0: بر شما از مارتسان. درود بیدویتد هلو.
1: Un petit bonjour depuis Marsan. Bonjour heißt hallo.
2: Yom Saïd min Marsan. Yom Saïd bedeutet auf Arabisch guten Tag.

0: Марцан сегодня не такой, как обычно. Уже с самого утра собираются первые участники. Многие ищут тень, быстро покупают что-нибудь попить или раскрывают зонты, защищаясь от солнца. Жарко, шумно, ярко, повсюду разговоры. Ведь в эту субботу, 20 июня 2026 года, проходит 7-й Марцан Прайд, и мы берем вас с собой.
1: Марцан ist heute anders als sonst. Schon am Vormittag kommen die ersten Teilnehmenden zusammen. Viele suchen Schatten, kaufen noch etwas zu trinken oder spannen Regenschirme als Schutz gegen die Sonne auf. Es ist heiß, es ist laut, es ist bunt. Und überall wird geredet. Denn an diesem Samstag, dem 20. Juni 2026, findet die 7. Марцан Pride statt. Und wir nehmen euch mit.
0: Добро пожаловать в новый выпуск «Марцана Микро». За микрофоном вы слышите меня, Лину на русском и Лону на немецком.
1: Willkommen zu einer weiteren Sendung von «Марцана Микро». Hinter dem Mikro hört ihr Lina auf Russisch und mich, Лона, auf Deutsch.
0: «Видимость – это сопротивление» – таков слоган «Марцан Прайд» в этом году. Но что это на самом деле означает?
1: Sichtbarkeit ist Widerstand. Das ist das Motto der diesjährigen Марцан Pride. Aber was ist die Pride eigentlich?
0: Марцан Прайд – это демонстрация и уличный праздник в одном. Она борется за видимость и права квир-людей, сочетая политический протест с яркой и коллективной программой. Квир-люди – это те, чья гендерная идентичность и или сексуальная ориентация не соответствует гетеронормативным стандартам.
1: Die Марцан Pride ist eine Demonstration und ein Straßenfest zugleich. Diese setzen sich für Sichtbarkeit und Rechte von queeren Menschen ein und verbinden politischen Protest mit einem bunten und gemeinschaftlichen Programm. Queere Menschen sind Personen, deren geschlechtliche Identität und oder sexuelle Orientierung nicht der heteronormativen Norm entsprechen.
0: Мы спросили посетителей и посетительниц, чего они ждут от этого дня.
1: Wir haben BesucherInnen gefragt, was sie von diesem Tag erwarten.
2: И просто хочется посмотреть на людей, таких как мы, вот, и как-то почувствовать, ну, короче, приобщиться к этой культуре, потому что для нас это что-то такое далекое, вообще из Хабаровска, и просто посмотреть на свободных людей, которые могут выражать себя так, как они хотят.
1: Wir möchten einfach Leute sehen, die so sind wie wir und uns irgendwie dieser Kultur anschließen, weil das für uns etwas sehr Fernes ist. Wir kommen eigentlich ursprünglich aus Khabarovsk. Wir möchten einfach freie Menschen sehen, die sich so ausdrücken und zeigen können, wie sie wollen.
3: Ich erhoffe mir so ein bisschen dieses typische Pride-Feeling von Sicherheit und Geborgenheit, dass alle hier einfach so Spaß haben können und sein können, wie sie sein wollen.
0: Я немного надеюсь на это типичное чувство прайда. Безопасность, уют и ощущение, что все здесь могут просто веселиться и быть такими, какими они хотят быть. Атмосфера теплая, почти семейная. Люди обнимаются, разговаривают, вместе ждут начала шествия. Есть всего одна платформа, с которой звучит музыка и ведутся речи. Примерно с 1000 участников она, конечно, меньше, чем большой ЦСД в центре Берлина, но ее послание звучит также ясно.
1: Die Stimmung ist herzlich, fast familiär. Menschen begrüßen sich mit Umarmungen, sprechen durcheinander und warten gemeinsam auf den Start des Zuges. Es gibt nur einen Wagen, von dem Musik gespielt und gesprochen wird. Mit rund 1000 Teilnehmenden ist diese zwar deutlich kleiner als der große CSD im Zentrum Berlins, in ihrer Botschaft aber ebenso klar.
0: Уже через несколько минут становится ясно, что здесь речь идет не только о праздновании. На обочине стоят известные ультраправые блогеры, инфлюенсеры, которые снимают шествие. Многие участники отвечают на это черными зонтами. Так они блокируют камеры ультраправых. Послание ясно. Нас не запугаешь, мы вместе.
1: Schon nach wenigen Minuten wird deutlich, dass es nicht nur um Feiern geht. Zwar gibt es dieses Mal im Gegensatz zu letztem Jahr keine Gegendemo, aber am Rand stehen zwei rechtsextreme Videostreamer, die den Zug filmen. Viele Teilnehmende reagieren darauf mit schwarzen Regenschirmen, um die Kameras der Rechtsextremisten zu blockieren. Die Botschaft ist klar. Wir lassen uns nicht einschüchtern und stehen zusammen.
0: Один из них, Себастьян Шминке, известный неонацист, который был активен в НПД и публикует материалы на своем YouTube-канале. В своих видео он постоянно комментирует происходящее, часто с насмешливыми или унижительными замечаниями в адрес участников и участниц.
1: Einer von ihnen ist Sebastian Schminke, ein bekannter Neonazi, der in der NPD aktiv war und das Material auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. In seinen Videos kommentiert er das Geschehen fortlaufend häufig mit spöttischen und abwertenden Bemerkungen gegenüber TeilnehmerInnen.
0: Реакции под его видео показывают поддерживающее сообщество, которое разделяет его точку зрения и дискредитирует установленные СМИ. Наблюдатели и наблюдательницы расценивают такие выступления как целенаправленную провокацию и часть стратегии по публичной атаке на видимость квир-людей.
1: Die Reaktionen unter seinen Videos zeigen eine zustimmende Community, die seine Darstellung unterstützt und etablierte Medien diskreditiert. BeobachterInnen ordnen solche Auftritte als gezielte Provokation und Teil einer Strategie ein, queere Sichtbarkeit öffentlich anzugreifen.
0: Alfonso Pantisano, первый уполномоченный по вопросам квир-сообщества при Сенате Берлина, не оставляет это без внимания и использует этот случай как повод, чтобы резко указать на недостаточную безопасность для квир-людей.
1: Alfonso Pantisano, der erste Queer-Beauftragte des Berliner Senats, lässt das nicht unbeachtet, sondern nimmt es zum Anlass, mit deutlichen Worten auf die mangelnde Sicherheit für queere Menschen hinzuweisen.
4: Wir werden gerade attackiert auf allen Ebenen. In der Stadt, auf der Straße, bei der Arbeit, in der Schule, im Betrieb, im Verein, selbst manchmal in eigenen queeren Räumen. Selbst in einigen queeren Räumen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auseinander dividieren, wenn diese Leute eine Lücke in unserer Schutzmauer finden, werden sie eindringen und sie werden alles geben, um uns kaputt zu trampeln, wie sie es schon einmal versucht haben. Und das müssen wir verhindern mit allem, was wir zur Verfügung stehen.
0: Нас сейчас атакуют со всех сторон. В городе, на улице, на работе, в школе, на производстве, в клубах и даже иногда в наших собственных квир-пространствах. Нам нужно следить за тем, чтобы нас не могли разделить. Если эти люди найдут брешь в нашей защите, они проникнут внутрь и сделают все, чтобы нас раздавить, как они уже и пытались раньше. И мы должны этого не допустить, используя все, что у нас есть». Уполномоченный по вопросам ЛГБТК плюс Альфонсо Пантисано обращается с просьбой к пострадавшим.
1: Der Queer-Beauftragte Alfonso Pantisano hat eine Bitte an betroffene Personen.
4: Ihr habt mitbekommen, aktuell gibt es über Grindr und andere Dating-Plattformen unfassbar viel Hass und unfassbar viele Gewalttaten. Ich habe mit so vielen von euch gesprochen, die auch angegriffen wurden, aber die sich bisher nicht getraut haben, Strafanzeige zu stellen. Ich bitte euch, erstattet Anzeige bei der Polizei, bei den LSBTI-Ansprechpersonen der Polizei, bei den Ansprechpersonen LSBTI der Staatsanwaltschaft. Geht zu Maneo, zu den Beratungsstellen. Wir brauchen eure Anzeigen, um das Dunkelfeld aufzuhellen und vor allen Dingen, um diese verdammten Täter ausfindig zu machen, damit wir sie rausholen aus unseren Apps und aus unserer Liebe und aus unseren Schlafzimmern.
0: Вы, наверное, уже слышали, сейчас через Grindr и другие дейтинг-платформы происходит огромное количество ненависти и очень много нападений. Я разговаривала со многими из вас, кого уже атаковали. Но кто до сих пор не решился подать заявление в полицию? Я очень прошу вас, сообщайте о таких случаях в полицию, контактным лицам по ЛГБТИ в полиции, контактным лицам по ЛГБТИ в прокуратуре. Обращайтесь в консультационные центры. Нам нужны ваши заявления, чтобы сделать видимым то, что обычно остается в тени. И прежде всего, чтобы найти этих проклятых преступников и убрать их из наших приложений, из нашей любви и из наших спален. Федеральное уголовное ведомство Германии в исследовании 2023 года показывает, что количество преступлений на почве квирфобии в стране с 2010 года увеличилось в 10 раз. По последним данным, в 2023 году по всей Германии было зафиксировано 1785 случаев, включая оскорбления, насильственные действия, подстрекательство к насилию и угрозы.
1: Das Bundeskriminalamt zeigt in einer Studie aus 2023, dass die Zahl der queerfeindlichen Straftaten sich in Deutschland seit 2010 verzehnfacht hat. Laut aktuellen Studien wurden 2023 bundesweit 1785 Fälle registriert, darunter Beleidigungen, Gewalttaten, Volksverhetzung und Bedrohungen.
0: Европейское агентство по правам человека приводит шокирующие данные.
5: Marzahner Mikrofon.
6: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
7: مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
5: سفریری ده مارتانه ده مارتان لپاره
7: نشریه از مارتان و برای مارتان.
8: يسعدنا أن نرحب بكم في حلقتنا الأولى من برنامج ماتسان على الميكروفون، مجلة صوتية متعددة اللغات من ماتسان ولماتسان.
9: سلام باشین بینندگان عزیز، به برنامه تازه از رادیو کنکشن خوش آمدید. مارسان پشت میکروفون.
10: Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge ماتسان am Mikrofon Radio Connection.
11: Hôm nay trong số này của ماتسان am Micro trên đài Radio Connection.
0: Добро пожаловать в новый выпуск ماتسان am Micro.
12: Vous entendrez tout cela tout à l'heure dans notre 36e épisode de ماتسان am Micro.
13: Привет. Вы слушаете ماتسان on the Mic, проект with Radio Connection.
14: Das waren alle Sprachen, die wir in den ersten 99 Sendungen von ماتسان am Micro gesprochen haben.
15: اینها همه ی زبان‌هایی بودند که در 99 قسمت نخست برنامه ماتسان پشت میکروفون با آنها صحبت کرد.
14: Und damit begrüßen wir euch hier bei Radio Connection zur 100. Folge von ماتسان am Mikro.
15: و با این مقدمه به 100مین قسمت برنامه ماتسان پشت میکروفون از رادیو کنکشن خوش آمدید.
14: Am Mikro sind heute Moshkan auf Farsi und ich Heike auf Deutsch.
15: امروز پشت میکروفون من مشگان به زبان فارسی و هایکه به زبان آلمانی با شما هستیم.
14: Wir konnten selber kaum glauben, dass wir schon so viele Folgen produziert haben. Deshalb werfen wir zuerst einen Blick zurück auf die letzten 4 Jahre von ماتسان am Mikro. Welche Themen waren wichtig beim Zusammenleben im Quartier? Welche Veranstaltungen haben uns begeistert? Wo gab es Probleme? Und was hat die Leute hier bewegt?
15: باورمان نمیشد که تا به حال به این تعداد برنامه تولید کرده باشیم. به همین دلیل ابتدا به برنامه 4 سال گذشته نگاهی میاندازیم. چه موضوعات برای همزیستی و زندگی مشترک در محله اهمیت داشت؟ کدام رویدادها ما را هیجان زده و خوشحال کرد؟ چه مشکلاتی وجود داشت؟ و چه چیزهای ذهن و زندگی مردم اینجا را بیشتر درگیر کرده بود؟
14: Außerdem haben wir noch einen ganz aktuellen Sommerferientipp für euch. Die Initiative Pflück mich, aber dazu kommen wir später.
15: علاوه بر این یک پیشنهاد تازه برای تعطیلات تابستانی هم برای شما داریم. اما درباره آن کمی بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
14: Am Anfang der Sendereihe ماتسان am Mikro haben wir mit Bashar und Inge gesprochen. Beide leben hier in ماتسان. Inge wurde vor 82 Jahren hier geboren, als ماتسان noch ein kleines Dorf war und Bashar kommt ursprünglich aus Syrien.
15: در آغاز مجموعه برنامه ماتسان پشت میکروفون با بشار و اینگه صحبت کردیم. هر دوی آنها در اینجا در محله ماتسان زندگی میکنن. اینگه 82 سال پیش در همین جا به دنیا آمده بود. زمانی که این منطقه هنوز یک روستای کوچک بود. بشار نیز اصالتاً اهل سوریه است.
16: بنصح كل إنسان بدور على بيت إنه يسكن ماتسان منطقة ما بتختلف عن أي منطقة ثانية إلا من حيث اللي حكيته يعني اللي مضطر لعمل أو لحياجات بنص البلد إيه في وقت طويل حسب وقت عمله ما تبقى ما بتختلف عن أي ما بالعكس يعني لها ميزات أفضل من المنطقة المركزية للمدينة.
17: Das ist hier ist schön zu leben. Man kann hier gut eine Wohnung finden und auch ein günstiger Preis. Man kann nicht so viel für Miete bezahlt. Aber man immer braucht zu viel Zeit zur Mitte oder so.
18: Wenn jemand sagt, ach, das ist nur ein sozialer Brennpunkt oder es leben nur Rechte, wie reagieren Sie dazu?
19: Oh, da könnte ich ausrasten, weil das nämlich meistens Leute sind, die noch nie hier in ماتسان waren. Und wenn man sie fragt, warst du schon mal in ماتسان? Nein. Sag ich, na, dann wird die höchste Zeit, dass du dort mal hinfährst. Und wir können uns ja nicht beklagen, wir wohnen hier einfach schön. Na, soziale Probleme gibt es überall. Nicht, also da ist ماتسان keine Ausnahme. Aber es ist nicht so extrem, wie das oft geschildert wird. Nicht so nach der Wende hieß es, hier sind nur Arbeitslose und Chaoten wohnen hier und so. Und das stimmte einfach nicht.
8: أما عن الأحكام المسبقة عن ماتسان وساكنيها تقول إنها أن هذه الأحكام المسبقة والآراء عن هذا الجزء من المدينة يزعجها جدا خاصة أنها عادة ما تصدر عن أشخاص لم يزوروا ماتسان أبدا وعادة ما يكون جوابها على هذه الأحكام المسبقة يجب عليكم زيارة ماتسان يوما ماتسان لديها بالطبع مشاكلها الاجتماعية التي تعاني منها العديد من المناطق خاصة في برلين ولكنها ليست بالسوء الذي يتم تصويره من وجهة نظر إنها وهي مكان عيش مريح جدا للساكنين فيها.
14: Wir haben uns auch mit den unterschiedlichen Plattenbautypen in ماتسان befasst.
15: ما همچنین به بررسی انواع مختلف ساختمان‌های پیش ساخته در مارتسان پرداختیم.
18: Marzahn mag mit seinen Plattenbaublöcken und Hochhäusern fast uniform aussehen, aber auch nur fast. Denn in Marzahn wurden insgesamt 5 verschiedene Typen an Plattenbauten gebaut, die wir hier kurz vorstellen wollen.
20: أنواع المباني جاهزة من مارتسان شبه موحدة تقريبا لأنه في مارتسان تم بناء ما مجموعه 5 وحدات مع الكتل الجاهزة والمباني الشاهقة قد تبدو أنواع مختلفة من المباني الجاهزة والتي نود أن نقدمها هنا بإيجاز.
18: Als erstes stelle ich euch den Typ Coupé vor. Die Abkürzung Coupé bedeutet Querwandplattenbau, weil die Gebäude quer von Etage zu Etage hochgezogen wurden. Der Typ Coupé wurde vom Typ Q3A abgeleitet, der aber nicht mehr im Marzahn gebaut wurde.
20: الاختصار QP يعني Querband Plattenbau, لأن المباني كانت مرتفعة من طابق إلى آخر. تم اشتقاق نوع QP في مارسان والذي لم يعد مبنيا في Q3A من النوع QP.
18: Bei diesem Typ handelt es sich um den ersten serienmäßig produzierten DDR-Plattenbau, der mehr als 6 Etagen hatte und damit einen Aufzug besaß. Gebaut wurde er mit 8 bis 10 Etagen, wo sich jeweils 4 Wohnungen pro Etage befinden. Als Besonderheit hatten diese Blöcke teilweise gelbe Kacheln als Außenfassade.
20: البناء يتكون من أكثر من 6 طوابق وبالتالي يوجد به مصعد. تم بناؤه من 8 إلى GDR. هذا النوع هو أول مبنى جاهز على نطاق واسع في 10 طوابق. كل منها يحتوي على 4 شقق كميزة خاصة. كان لبعض هذه الكتل بلاط أصفر من الخارج.
14: Und dann haben wir uns auf der Marzahner Promenade umgesehen.
15: سپس در خیابان پرومناده مارتسان به گشت و گذار پرداختیم.
21: Eine autofreie Promenade inmitten eines Wohngebiets. Eine Ladenzeile, hinter der sich direkt die Wohnhäuser anschließen. Das private Wohnen und der öffentliche Raum, ganz nah beieinander. Mehr als 1 Kilometer mit Läden, Imbissen, Kitas und sozialen Einrichtungen. Das ist die Marzahner Promenade.
22: ممشى خال من السيارات في وسط منطقة سكنية. صف من المتاجر وخلفه مباشرة تبدأ المباني السكنية. الحياة الخاصة والمساحة العامة متجاورتان تماما. أكثر من كيلومتر واحد مليء بالمحلات التجارية والمطاعم السريعة ودور الحضانة والمؤسسات الاجتماعية. هذا هو ممشى مارتسان أو ما يسمى مارتسانا برومناده.
21: Die Marzahner Promenade soll es in dieser Folge von Marzahn am Mikro gehen. Wir nehmen euch mit auf einen Spaziergang und schauen uns an, löst die Marzahner Promenade ihr Versprechen ein als gesellschaftliches Zentrum der Großsiedlung Marzahn.
22: حول هذا الموضوع تدور هذه الحلقة من برنامج مارتسان على الميكروفون. سنأخذكم في جولة على ممشى مارتسان ونتساءل هل يفي بوعده كمركز اجتماعي للمجمع السكني الكبير في مارتسان؟
14: Zum Kirschblütenfest waren wir in den Gärten der Welt.
15: برای جشن شکوفه‌های گیلاس ما در باغ‌های جهان یعنی Gärten der Welt بودیم.
23: Der japanische Garten hatte ja erst ein paar Tage auf, ne? Eigentlich. Und also er ist noch teilweise so ein bisschen im Winterschlaf, würde ich sagen. Die Kirschblüte ist auch noch nicht ganz zum Ausbruch gekommen. Die kommt dann wahrscheinlich zum Kirschblütenfest, das Wochenende nach der Osterfeierlichkeiten. Und dann ist sowieso das Auge auf den Kirschblüten und was da unten und überhaupt so ist. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, um den Garten so japanisch wie möglich zu erhalten. Ich habe auch mit den Japanern zusammengearbeitet. Ich weiß, worauf das ankommt. Und ich versuche das mein Bestes, das alles so zu erhalten und dass der japanische Garten sehr schön aussieht.
15: باغ ژاپنی در اصل فقط چند روز است که دوباره باز شده. به همین دلیل هنوز تا حدی در خواب زمستانی قرار دارد. شکوفه های گیلاس هم هنوز کاملا باز نشده اند. احتمالا این اتفاق تا جشن شکوفه های گیلاس که در آخر هفته بعد از مراسم عید پاک برگزار می شود را خواهد داد. در آن زمان توجه همه به شکوفه های گیلاس و فضای اطراف آن جلب می شود. اما من طبیعتا تمام تلاش خود را می کنم تا این باغ تا حد امکان ژاپنی باقی بماند. من با ژاپنی ها نیز کار کردم و می دانم که چه چیزهای اهمیت دارد. به همین دلیل سعی می کنم همه چیز را همان گونه حفظ کنم تا باغ ژاپنی بسیار زیبا به نظر برسد.
14: Wo kann man hier afghanisch essen gehen und wie ist das mit dem Trinkgeld in Afghanistan geregelt?
15: کجا می توان در اینجا غذای افغانی خورد؟ و در افغانستان وضعیت انعام دادن یا بخشش دادن به کارکنان هتل‌ها چگونه است؟
14: Wie ist die Gewohnheit in euren Ländern Trinkgeld zu geben? Gibt man Trinkgeld? Wie viel? Woran orientiert sich das?
1: Euer Enorm der Afghanistan Ravages, der Restaurant ha?
9: در افغانستان تقریبا ما 3 نوع رستوران داریم. رستوران هایی که بسیار ارزان است برای قشر کارگر است که اونا یا برای محصلین دانشگاه های که در اینجا کس انعام نمیده خیلی کم.
1: Wir haben verschiedene Arten von Restaurants in Afghanistan. Es gibt eine Art von Restaurant, das für diejenigen, die arbeiten sind. Und da ist es ungewöhnlich, um Tipps oder beziehungsweise
14: Trinkgeld,
1: Trinkgeld zu bekommen.
9: و رستورانی که تقریبا در شهرها است در اینجا انعام میده خیلی کم و رستورانایی که در افغانستان وجود داره رستورانایی که برای خارجا برای توریست ها است در این رستوران ها ترینگلت یا انعام خیلی زیاد رواج است و تقریبا یک 10% غذا را پول غذا را انعام میده.
1: Ja, also es gibt auch andere Arten von Restaurants, die für Touristen sind in Afghanistan. Und da ist es üblich, dass das Kellner oder Kellnerin auch was bekommen.
14: Es gibt viele sportbegeisterte Menschen in Marzahn und sogar interkulturelle Sportfeste.
15: در مارتسان افراد زیادی به ورزش علاقمند هستند و حتی جشنواره‌های ورزشی میان فرهنگی نیز برگزار می‌شود.
2: Also hier, ich mache gern Sport, spiele gern Fußball. Ich mache hier Sport, weil Sport macht mich glücklich und bei Sport vergesse ich meine Probleme und ja, deswegen liebe ich Sport halt.
3: من ورزش را خیلی دوست دارم، مخصوصا فوتبال را. ورزش باعث می شود خوشحال شوم و مشکلاتم را فراموش کنم. به همین دلیل ورزش را دوست دارم. در برلین، شهری با تاریخچه پیچیده و تنوع فرهنگی بالا، فوتبال نقشی فراتر از یک ورزش ساده را دارد. این ورزش به پلی میان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف تبدیل شده است.
4: این برلین، eine Stadt mit einer komplexen Geschichte und große kulturelle Vielfalt, hat Fußball eine Bedeutung, die über ein einfaches Spiel hinausgeht. Es ist so eine Brücke zwischen verschiedenen Kulturen und Gemeinschaften geworden.
3: ناگفته نماند که فوتبال در آلمان یکی از ارگانهای اصلی فرهنگ ورزشی این کشور به شمار می رود. تیم ملی فوتبال آلمان از محبوب ترین تیم‌های جهان است که تاکنون توانسته 4 بار قهرمان جام جهانی و 3 بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شود. این موفقیت‌ها نتیجه زیرساخت‌های قوی فوتبال در آلمان، برنامه‌ریزی دقیق و سیستم آموزشی پیشرفته در پرورش بازیکنان است.
4: Nicht zu vergessen ist, dass Fußball in Deutschland eine der beliebtesten Sportarten ist. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist eine der erfolgreichsten der Welt und hat bisher 4-mal den Weltmeistertitel und 3-mal die Europameisterschaft gewonnen. Diese Erfolge sind das Ergebnis einer starken Infrastruktur, einer präzisen Planung und eines fortschrittlichen Ausbildungssystems zur Förderung von Talenten.
14: Tja, an der Einschätzung der deutschen Nationalmannschaft merkt man, dass die Sendung schon etwas länger her ist.
15: خب، از ارزیابی ما درباره تیم ملی آلمان می توان فهمید که این برنامه که ما یادآوری نمودیم کمی قدیمی تر است.
14: Ein Problem in Marzahn ist der Mangel an Lehrkräften, der hier noch größer ist als in anderen Bezirken.
15: یکی از مشکلات در مارتسان کمبود معلم است. کمبودی که در اینجا حتی بیشتر از مناطق دیگر وجود دارد.
21: Laut Zahlen vom vergangenen Herbst sind in Berlin 716 Vollzeitstellen an Schulen unbesetzt. Für Marzahn-Hellersdorf konnten wir keine genauen Zahlen finden. Die Imagekampagne der Schulaufsicht in Marzahn-Hellersdorf zeigt aber, im Bezirk fehlen Lehrkräfte.
24: وفقا للأرقام من خريف العام الماضي هناك 716 وظيفة بدوام كامل شاغرة في المدارس في برلين. لم نتمكن من العثور على أرقام دقيقة لحي مارتسان هيلرسدورف، لكن من خلال الحملة التي أطلقتها إدارة المدارس في حي مارتسان هيلرسدورف يظهر أنه يوجد نقص في المعلمين في الحي.
21: Für diese Folge von Marzahn am Mikro haben wir mit einem Lehrer aus Syrien gesprochen, der mittlerweile in Marzahn-Hellersdorf arbeitet. Vor welchen Herausforderungen er als Lehrer in Deutschland steht und stand und welche Rolle das Lehramtsstudium aus seiner Sicht für den Lehrkräftemangel spielt, hört ihr in dieser Folge.
24: في هذه الحلقة من مرتسان على الميكروفون تحدثنا مع معلم من سوريا يعمل الآن في حي مرتسان هيلارسدورف. ستستمعون في هذه الحلقة عن التحديات التي واجهها كمعلم في ألمانيا والتي لا يزال يواجهها، وعن الدور الذي يلعبه من وجهة نظره دراسة فرع التربية اختصاص معلم صف في مسألة نقص المعلمين.
14: Kinder und Jugendliche aus Marzahn können ihre Bedürfnisse und Forderungen im Jugendbeirat des Bezirks einbringen.
15: کودکان و نوجوانان مارتسان می توانند نیازها و خواسته های خود را در شورای جوانان منطقه مطرح کنند.
1: Einige der Jugendleute waren zum Sprechen über ihre Themen eingeladen und anderen sind als Publikum gekommen und haben ihre Forderungen spontan vorgebracht. Eigene haben einfach nur zugehört, wie so etwas abläuft.
12: Certains des enfants et jeunes avaient été invités pour parler de leur projet et d'autres sont venus en tant que public et ont formulé leurs demandes spontanément. D'autres encore se sont contentés d'observer le déroulement d'un tel événement.
1: Wir haben uns gefragt, funktioniert das überhaupt? Werden die Forderungen der Jugendlichen wirklich ernst genommen, sodass sie am Ende auch umgesetzt werden? Und wir haben festgestellt, bei manchen Themen klappt es gut und bei anderen, naja, weniger. Aber das werden wir gleich hören.
12: Nous nous sommes quand même demandé, mais est-ce que ça marche vraiment? Les revendications des jeunes sont-elles réellement prises au sérieux? Deviennent-elles finalement réalité? Et nous avons constaté que oui, pour certains sujets, ça marche très bien. Mais pour d'autres, beaucoup moins bien. Nous allons voir tout de suite pourquoi.
5: Was halt nicht so gut läuft, ist auf jeden Fall, dass halt viele Plätze, ja, auf jeden Fall, ich will halt sagen, leer stehen so, nicht genutzt werden so, viele Flächen halt frei sind, wo man halt Sachen machen könnte.
12: Nick est satisfait. Il me confie plus tard, lors d'un interview, qu'il y a encore grand besoin à Marzahn-Hellersdorf de ce genre de projet, où les jeunes pourraient réaménager des sites laissés à l'abandon.
14: Wir haben natürlich auch über das queere Leben in Marzahn berichtet.
15: ما همچنین درباره زندگی افراد کویر در مارتسان نیز گزارش تهیه کردیم.
17: Безусловно, тоже можно, мы заметили это в самом Марцане, что за эти 7-6 лет, за эти 7 Марцан прайдов, мне кажется, очень поменялось квирное как сообщество или квирное как бы environment. Среда квирная в Марцане, а когда мы только начинали, не было никакой квир-балстракты в Марцане, никакого квирного там штамтиша или какой-то там квир-байрат, этого все вообще не было.
15: In Marzahn selbst haben wir in 6 oder 7 Jahren, seit wir die Pride veranstalten, große Veränderungen im queeren Community-Umfeld festgestellt. Als wir anfingen, gab es keine Queer-Beauftragten, keinen queeren Stammtisch, keinen queeren Beirat, gar nichts.
6: Wir sind aber auch hier, und das möchte ich mal als Politiker sagen, um darauf hinzuweisen, dass gerade und auch bei queeren Projekten und der queeren Infrastruktur im Land Berlin in den letzten Jahren gespart wurde.
7: Но мы также здесь, и чтобы, он говорит как политик, чтобы обратить внимание на то, что сокращения коснулись в том числе и в особенности квир-проектов и квир-инфраструктуры в Берлине.
6: Wer im Juni unter Regenbogenfahnen posiert, der kann nicht im Rest des Jahres die queere Infrastruktur so kaputt sparen, die wir dringend nötig haben für die Sicherheit von queeren Menschen in Berlin. Wer Solidarität verspricht, der muss sie auch dann zeigen, wenn über Haushalte verhandelt wird. Und wer Vielfalt feiern will, der muss Vielfalt auch finanzieren. Das ist unsere Botschaft an den regierenden Bürgermeister heute.
7: Но тот, кто в июне с радужными флагами позирует для фотографий, не должен в остальное время года сокращать инфраструктуру, защищающую представителей ЛГБТК-сообщества. Тот, кто обещает солидарность, должен продемонстрировать ее при принятии бюджета. Кто хочет праздновать разнообразие, тот должен и финансировать его в том числе.
14: Und wie inklusiv ist Marzahn-Hellersdorf eigentlich?
15: War Marzahn-Hellersdorf تا چه اندازه واقعا فراگیر چندین فرهنگی و پذیرای هم است؟
10: Mein Ziel ist Inklusion. Das heißt also wirklich, es muss möglich sein, in allen Lebenslagen, Lebenssituationen dass sowohl Leute mit einer Beeinträchtigung als auch ohne Beeinträchtigung an dem Leben ohne irgendwelche Probleme teilhaben können. Das ist, wie gesagt, vom Verkehr über Arbeit, über das ganz normale Wohnen ist überall. Man muss eigentlich die gleichen Rechte ohne Aufwand oder die gleichen Möglichkeiten ohne Aufwand haben, das gleiche unbeschwerte Leben zu führen wie einen, der vielleicht keine Beeinträchtigung hat.
24: هدفي هو الدمج. يجب أن يكون من الممكن في جميع مجالات الحياة أن يشارك الأشخاص الذين لديهم إعاقة وكذلك الذين لا يملكون إعاقة في الحياة دون أي مشاكل، وهذا يشمل كل شيء مثل المواصلات، الذهاب إلى العمل والذهاب إلى السكن اليومي العادي. في الواقع يجب أن يمتلك الجميع الفرص نفسها دون أي جهد إضافي وأن يعيش الحياة نفسها المريحة وغير المعقدة مثل أي شخص لا يعاني من أي إعاقة.
21: Inklusion. Das ist ein großes Wort mit vielen Bedeutungen und eine noch größere gesellschaftliche Aufgabe. Gemeinsam gleiche Chancen für alle Menschen ermöglichen, ob mit oder ohne Behinderung. Wie genau das gelingen kann und wie in Marzahn-Hellersdorf an einem inklusiven Miteinander gearbeitet wird, darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Marzahn am Mikro.
24: الدمج وتخص هنا الأشخاص من ذوي الإعاقة أي دمجهم في الحياة مثل الأشخاص العاديين إنها كلمة كبيرة تحمل معاني كثيرة وهي أيضا مهمة اجتماعية أكبر أن نتيح فرصا متساوية لجميع الناس سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة كيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يتم العمل في حي مارتسان هيلرسدورف على بناء مجتمع أكثر شمولا؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم في حلقة جديدة من برنامج مارتسان على الميكروفون.
14: Inzwischen wird hier in Marzahn auch Jalda gefeiert. Ein Fest zur Wintersonnenwende in der längsten Nacht des Jahres.
15: در حال حاضر در مارتسان نیز جشن یلدا برگزار می شود. جشنی برای شروع شب اول زمستان یا طولانی ترین شب سال.
0: شب یلدا؟ بلندترین شب سال، شبی که در کشورهای مثل ایران، افغانستان، تاجیکستان و همچنین کردهای عزیز هزاران سال است که اون رو با مهر و روشنایی جشن میگیرن.
14: Die Jalda Nacht, die längste Nacht des Jahres. Eine Nacht, die Menschen in Ländern wie Iran, Afghanistan, Tadschikistan sowie bei allen Kurden seit tausenden von Jahren mit Wärme und Licht feiern.
11: در ایران کهن مردم باور داشتند که در این شب خورشید دوباره زاده می شود. و چه زیباست که هنوز هم ما با روشن کردن شمع با گرد آمدن در کنار هم به استقبال طلوعی تازه می رویم.
14: Im alten Iran glaubten die Menschen, dass in dieser Nacht die Sonne neu geboren wird. Und wie schön, dass wir auch heute noch Kerzen anzünden und zusammenkommen, um einen neuen Anfang zu begrüßen.

0: Wir waren auch häufig im interkulturellen Frauentreff Rosa, um Projekte für Frauen und Mädchen kennenzulernen.
1: ما همچنین بارها به مرکز بین الفرهنگی زنان یعنی روزها رفتیم تا با پروژه های مربوط به زنان و دختران آشنا شویم.
2: Dieses Mädchen hatte wirklich ganz viele Probleme und ist inzwischen eine junge Frau in den 30ern, hat einen Job, sah richtig gesund und gepflegt aus. Und ich habe mich so gefreut dazu. Also da merke ich, dass das Sinn macht und dass da auch was zurückkommt.
3: Annemone Liewald freut sich über die positiven Auswirkungen ihrer Arbeit, als sie ein Mädchen, das sie aus der Mädchen-WG vom Mädchenprojekt MIM e.V. kannte, später wieder zufällig traf.
4: انمونه لیوالد بابت تأثیرات مثبت خانه مشترک دختران در انجمن دختران و زنان مارتسان به عنوان اولین طرح زنان و دختران خوشحاله. دختری که قبلا در یک خونه مشترک مشکلات زیادی داشت. حالا بعد از ملاقات با انمونه به نظر سالم و آراسته میاد و حالا شغلی هم داره.
0: In Marzahn gibt es viele Straßenfeste, zum Beispiel das Fest Schöner Leben ohne Nazis.
1: در مارتسان جشن‌های خیابانی زیادی برگزار می‌شود. برای مثال جشن زندگی زیباتر بدون نازی‌ها.
5: Warum eigentlich ist das Leben schöner ohne Nazi? Könntest du eine Antwort darauf geben?
6: در جشن زندگی بهتر بدون از نازی‌ها. و اکنون می‌خواهم با یکی از شرکت کنندگان این جشنواره صحبت کنم. واقعاً چرا زندگی بدون نازی‌ها زیباتر است؟ Mische Job bedeen.
7: Das Leben ist schöner ohne Nazis, weil alle Menschen dadurch so leben können, wie sie sind, in einer vielfältigen und offenen Gesellschaft, die auch allen Menschen ihre Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Und ich glaube, zusammen und bunt macht das Leben auch viel mehr Spaß, als wenn alles nur braun und grau ist.
6: Zindagi bedun nazi ha zebatar ast, zira ba ham ijaza midehad hamon tauri ke hastan zindagi konand dar jamaa-e mutanavi va baz با فرصت‌های فراوان. و من فکر می‌کنم زندگی با هم بسیار سرگرم کننده تر و رنگارنگ تر از زمانی است که همه چیز فقط قوایی و خاکستری باشد.
0: Endlich entstand ein Gedenkzeichen für Nhien Van Do, der hier in Marzahn vor über 30 Jahren von einem Neonazi erstochen wurde.
1: سرانجام یک یادبود برای Nhien Van Do ساخته شد. او بیش از 30 سال پیش در همینجا در مارتسان توسط یک نیونازی با ضربات چاقو کشته شد.
3: In dieser Folge möchten wir über den Prozess sprechen, der zum offiziellen Denkzeichen für Nhien Van Do geführt hat und welche Kritik es daran gibt. Vorher möchten wir aber klären, wer war Nhien Van Do und was ist am 24. April 1992 passiert.
8: Trước hết về quá trình dẫn đến việc xây dựng công trình tưởng niệm chính thức cho ông Nguyễn Văn Tú và những phản ánh xoay quanh đó. Chúng ta cần làm rõ lại ông Nguyễn Văn Tú là ai và chuyện gì đã xảy ra vào ngày 24 tháng 4 năm 1992.
0: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine leben auch viele Geflüchtete aus der Ukraine in Marzahn-Hellersdorf.
1: از زمان حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از پناهندگان اوکراینی نیز در مارتسان-هلرسدورف زندگی می‌کنند.
9: Über 1 Million Menschen sind seit den russischen Angriffen im Februar 2022 aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Viele davon kamen in Berlin an, rund 100.000 sind vorerst hier geblieben. Wie ist Ihre Situation in Marzahn-Hellersdorf? Was beschäftigt Sie und was wünschen Sie sich? Darüber sprechen wir heute.
10: Після того, як Росія атакувала Україну у лютому минулого року, більше ніж мільйон українців опинилося у Німеччині. А близько 100 тисяч українців зараз знаходяться у Берліні. Як вони влаштувалися у районі Марцан-Хелерсдорф і що важливо для них, які їхні плани на майбутнє, про це ми й поговоримо сьогодні.
0: Mit der ärztlichen Versorgung in Marzahn gab es leider weiterhin Probleme.
1: متاسفانه در زمینه خدمات پزشکی در مارتسان همچنان مشکلاتی وجود دارد.
11: Dr. Schwind, wie ist denn die allgemeine Situation in Marzahn mit Ärzten? Gibt es eigentlich auch einen Ärztemangel?
12: Dr. Schwind, ما هو الوضع العام في مارتسان مع الأطباء؟ هل هناك نقص في الأطباء؟
13: Auf jeden Fall. Wir spüren das hier in unserer Praxis eigentlich jeden Tag. Ne? Es kommen immer Menschen, die eine Ärztin, einen Arzt suchen, insbesondere halt auch Hausärzte.
12: قطعا نشعر بهذا في الواقع كل يوم. هنا في ممارستنا كأطباء. هناك دائما أيضا أشخاص يبحثون عن طبيب وخاصة أطباء أسرة.
13: Wir haben in der Umgebung unserer Praxis in den letzten drei Jahren ungefähr 12 Ärztinnen und Ärzte ihre Praxis schließen müssen oder geschlossen aus Altersgründen. Haben keine Nachfolger gefunden.
12: في السنوات الثلاث الماضية اضطر حوالي 12 طبيبا بالقرب من عيادتنا إلى إغلاق عيادتهم أو إغلاق لأسباب تتعلق بالسن ولم يعثروا على من يخلفهم.
13: Eine Praxis betreut mehrere tausend Patienten in aller Regel und all diese Menschen suchen jetzt verzweifelt neue Hausärzte und ja, machen dann die erste, die zweite, die dritte Anfrage, ne? Und irgendwann ist der Missmut dann auch groß und das ist hier ein großes Thema bei uns in der Praxis. Ist nicht immer einfach.
12: كقاعدة عامة تهتم العيادات بعلاج عدة آلاف من المرضى. كل هؤلاء الأشخاص يبحثون الآن بيأس عن أطباء أسرة جدد. ثم يقدمون الطلب الأول والثاني والثالث في مرحلة ما يكون الاستياء كبيرا. هذه مشكلة كبيرة هنا في عيادتنا. هذا ليس دائما سهل.
0: Arbeit war auch immer wieder Thema bei Marzahn am Mikro. Es ging darum, Arbeit zu finden. Um Arbeitszeiten, aber auch um freiwillige Arbeit.
1: کار یا شغل نیز بارها موضوع برنامه بود. صحبت درباره پیدا کردن شغل، ساعت کاری و همچنین کارهای داوطلبانه.
14: Und wenn Sie sich jetzt keine Gedanken ums Geld machen müssten, wie viele Stunden würden Sie dann gerne pro Woche arbeiten?
15: Naja, so 25, 30.
14: Und warum?
15: Naja, weil dann einfach mehr Zeit für die Familie und für die freie Zeit bleibt.
16: Gar nichts machen wäre mir zu langweilig, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich den Halbtags oder irgendwie so in der Größenordnung vielleicht. Genau.
12: عندما سئل عن رغبته بالعمل إذا لم يلعب المال دورا أساسيا بالنسبة له أجاب أحدهما من 25 إلى 30 ساعة حيث سيكون هناك المزيد من الوقت للعائلة وأوقات الفراغ. يفضل أحد المرة أيضا العمل بدوام جزئي فالجلوس بدون عمل سيكون مملا جدا بالنسبة له.
3: Was bewegt die Menschen dazu, unentgeltlich zu arbeiten? Und wie steht es um ehrenamtliches Engagement in Marzahn? Wo packen Menschen an und wo wird vielleicht noch Hilfe gebraucht? Und wie kann ich mich einbringen, wenn ich noch neu in Marzahn bin?
17: ولكن ما هو النفع الذي يجبه العمل التطوعي للناس وما الذي يحفز الناس على العمل مجانا؟ وماذا عن العمل التطوعي في مارتسان؟ أين يساعد الناس وأين يمكن للمرء أن يتطوع لخدمة المجتمع والآخرين؟ وكيف يمكننا المشاركة إذا كنت ما زلت ساكنا جديدا في مارتسان؟
18: Viele, die zum Beispiel auch mit Migrationshintergrund zu uns kommen, wollen auch ein Leben starten. Und manchmal ist solche Projekte auch die beste Gelegenheit, irgendwas zu starten quasi. Auch in Kontakt mit Menschen zu kommen, auszutauschen.
19: على سبيل المثال, الكثير من الناس الذين لديهم أصول مهاجرة يأتون إلينا ولديهم رغبة في بدء حياتهم هنا. أحيانا تكون مثل هذه المشاريع أفضل فرصة للبدء في شيء ما. والتواصل والتبادل مع الناس.
18: Da kann man auch vieles von sich selbst zeigen. Die Vorkenntnisse, die man hat, die Engagement, die Arbeit, die man auch Jahre vorher gemacht hat, das zählt ja alles und dann ist man auch nicht einfach plötzlich hier und hat das Gefühl, ich muss jetzt von null anfangen.
19: هنا يستطيع الشخص إظهار الكثير عن نفسه وقدراته. بالضبط كما ذكرت أنت. المعرفة السابقة التي يمتلكها الشخص المساهمة والعمل الذي سبق له ممارستهم كل ذلك يحسب له بالإضافة إلى أنه ليس من السهل تماماً أن يجد الشخص نفسه فجأة هنا ولديه الشعور أنه يتوجب عليه البدء من الصفر.
0: Soweit ein kleiner Rückblick auf die letzten 99 Sendungen von Marzahn am Mikro. Jetzt hören wir erstmal Wolfgang Reuter mit dem Lied Da liegt Marzahn. Danach geht es weiter mit unserem Sommerferientipp.
1: این بود یک مرور کوتاه بر 99 برنامه گذشته مارتسان پشت میکروفون. حالا موسیقی از وولفگانگ روتر در مورد مارتسان را میشنویم و بعد از آن با پیشنهادهای ما برای تعطیلات تابستانی ادامه میدهیم.